Pim paracatum. Ponch pim paracatum. Ponch pim paracatum, chpim paracatum, chpim paracatum. Tum tum, tum tum, tum tum tum tum tum tum. Ah. Pom pom chikitum, sakatu paracatum, bidikitum, sakatum, takatu paskatum, yukutum, sikitum, sakatu paspatu, gudugudugu, lagu, lagu, lagu, lagu. Tum chiquitum, raca tu pascatum, raca tu pascatum, raca tu pascatum, raca tu pascatum.